0: Ποχ, το λούγκ.
1: Τσα λούγκ, σβοησί, τσα ζόνια.
0: Τσα θέμορε, τσα δε.
1: Σι τσα γκότε, κάιο ζόνια ντόρ. Λούγκ, σε σούπερ γκότ. Η μάνη την τέποχ τα τζίθα, τσον ζευρανό εντίδανια.
2: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.